0: Biffy Clyro.
1: Take any fresh steps or watch it all fall apart.
0: Låta heter Biblical och det var Silje som önskade sig lite biffy på den rockfredagen hvor Emilie leiter efter någon att sticka på Tons of Rock med och nu har jag ju alltså fått flera väldigt hyggliga svar på posten min I Tons of Rock fans på Facebook
2: ja.
0: Bland annat från dig Helene.
3: Ja.
0: Hej Helene. Helene, du ska på Tons of Rock.
3: Ja.
0: Vem är du ska med?
3: Jag ska med en väninna som jag har gått sammen med I ett par år nu.
0: Alltså du, det är inte första gången din på Tons of Rock?
3: Nej, jag har varit där vart år sedan de började att vara I Oslo.
2: Hva det du like så gott med Tons of Rock?
3: Det är stämningen då. Det att gå runt på slätta där uppe med musik I bakgrunden och massa trevliga folk och jag har så helt god stämning I fyra dagar.
0: Det høres jo ut som livets liv, rett og slett.
3: Det
0: dere to stykker som skal stikke sammen. Hva dere gleder dere mest til å se da?
3: Veldig spent på Bring Me The Horizon, og jeg I hvert fall veldig spent på Youngblood. Og så det jo, sånn jeg pleier å gjøre det, å oppdage ting vi ikke har hørt så mye på.
0: Ja.
3: Så det blir også spennende.
2: Og så gøy da, så dere en gjeng som, dere har noen faste folk dere skal se, og så går dere bare utforske musikk.
0: Men Helene, du skrev jo når du kommenterte på posten her hun må gjerne, altså Emilie som vi har med oss I dag, må gjerne bli med oss. Hva det som gjør at du tenker, ja men vår duo, vi kan bli en trio under Tons of Rock?
3: Nei, altså jeg synes at alle som vil skal bli inkludert og hvis det noen som ikke har lyst til å være alene så det jo liksom selvfølgelig at og kan få noen å være med.
0: At dette så utrolig, utrolig reust. Det enkleste jo bare lukke sirkelen sin, men du åpner den opp og har plass til en til, og det jo immer, immer snilt. Skal dere alle dagene, eller skal dere både onsdag og fredag?
3: Vi skal alle dagene.
2: Åh!
0: Festivaldamene sine, det her altså.
2: Nydelig.
0: Ok, nei, men da, og hva det du og venninnen din, hva det dere driver med til vanlig? Hvem dere liksom?
3: Jeg student, til vanlig, så går litt skole.
2: Hva studerer du?
3: Visual effects.
0: Spennende!
3: Og venninna mi, hun har nylig blitt mamma, så hun har fortsatt I mamma-perm.
2: Så du skal ta det helt ut på Tons of Rock, altså?
3: Ja.
0: fy fader, ja, men det visual effects og nybakt mamma som skal ha litt barnefri. Det høres som en drømmeduo, spør du meg. Helene, vi noterer dere på vennelista vi har begynt å lage vår skjær, og så kan det hende at vi ringer deg en gang til I løpet av dagens sending.
3: Ja.
0: Supert. En låt som ikke så veldig rocka, men heter All of My Friends. Og vi begynner sammen... Nå slutter dere to. Jeg hadde en kjempebra intro her, men nå snart introtiden ute.

0: på P3.
1: Ja, denne uka blir en knockout. Mortal Kombat 2 kommer på kino.
2: Det blir dansk-nordisk noir I Kastanjemannen sesong 2 på Netflix.
3: Og på Viaplay kommer en eventyrserie om en piratprins, Sandokan.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Blesson med låta Top Class här i Siesta.
1: Må tryck på knappen, Marcus.
0: You had one job.
2: Ja, men jag har satt ut för en sekund när vi börjar prata, då ska David komma.
0: Ja, det är hver gang. Det är sykt.
2: Du raper så mycket.
0: Ja, du gör det.
1: Det är hikk.
2: Det är för mig gasskraftverk när den sekunden här alltså.
0: Du har rapping och jag har fysika och sammen är vi dynamit.
1: Du sitter och fys på radion, gör du
2: då? Det vet
0: du ingenting om.
2: Hver gang vi börjar prata, det är därför du snackar om det här så mycket klokt.
1: Ja, det sa du.
2: Du fyser själv. Och prova lukta klocka.
0: Det har varit lite rått hvis jag satt själv och face och inte känner någon där.
2: Det var inte. Jag hade på det blivit.
0: Nej, jag hade inte det själv, men det var inte ett tillfälle. Vad slags ord ska vi dissekera nu?
1: Dissekera. Vi har fått ett ord ifrån Anders som vill att vi ska finna ut vad ordet harkänn betyder. Harkänn. H-A-R-K-J-E-N.
2: Står det något ord där från Norge?
1: Nej, eller nej.
2: Nej eller nej. Harkjenn. Jeg tenker umiddelbart på noe hardt.
1: Ja.

0: fredag med Frankie och Mo.
1: Petra.
2: Det är ingenting som fejer länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nätter begynt att ösa? Nej, så jag hoppar du har plats. Jag hoppar du har plats.

0: van mij igen, igen, igen, igen. Bij gang, ja, teen, tot ben, igen, te die.
1: Og det var selveste Cezinando med låta Håper du har plass. Du fikk høre her på P3.

Och det var Jonas Love med låta Ja, ja, ja. Och han snackade med dock lite steg om 17 maj, närmare 17 maj frukost och min deltagelse på det. Och bara för att liksom vara ärlig med dock, det är inte det att jag egentligen inte har lust till att vara en del av 17 maj frukost och delta på det, men det är bara mer att jag inte har energi till att vara där. Jag är för trött och jag vill hellre spara energi min till senare på dagen. Och då spurte jag dockers om dockers mening, för jag var lite usäker. Är det jag som tripper eller är det liksom, eller är det förståeligt där jag står? För vännerna mina har varit sån, de menar att jag trippar, de menar att jag gör en grave mistake, de menar att jag på en måte missar ut på 17 maj när jag inte är en del av frukosten. Och därför spurte jag dock, för dock är mina lojala vänner, dock är mina lyttare, dock är my people. Och jag följer dock är ärlig med mig. Och här har jag första meldingen från Jonas, och han skriver: "Hvis du inte är uppe till 17 maj frukosten, då går du glipp av hela dagen." Ja, fair business. Alltså kollega, du är akkurat som kompisar min hemma. De säger akkurat det samma. Han säger också, det är där stämningen startar. Och jag kan säga att det är ju faktiskt där stämningen startar. Det är där människan samlas. Det är liksom då folk mötes och vi har det grej samman. Men jag följer också att liksom, det sker efterhvert också. Så jag följer inte att det är inte något crazy som sker på 17 maj-frukosten som jag missar ut på. Skjønner du vad jag menar? Och därför är jag glad, för jag sa det här som också skrev. Jag är helt enig. Jag kommer inte för barnetåget är färdig. För det existerar inte. Och jag tycker, Sara, hej, jag är enig. Barnetåget, vi glömmer den. Jag har inte någon barn. Jag går inte på barneskolan. Jag går inte på ungdomsskolan. Jag följer efter det. Jag kan ta den där på kids, skjønner du? Och sista här, Martin, han skriver också: "Vi startar klockan 6 hemma hos oss. Flagget uppe, äggröret på bordet och nationalsången för klockan 7. Det är crazy. Jag ska klyga. Och bro, äggen är klar klockan 6 på morgonen. Är crazy. Jag ska klyga. Martin, jag vet inte om du förtjänar en pokal eller inte sån. Jag tror det är lite crazy. Okej, kan vakna klockan 4, bro. Så okej, jag skönt att det sätter mig, men bro, chill. Låt oss klockan 9, förståeligt, men klockan 6 är crazy, för att vara helt ärlig. Men hej, det var för min mening om 17 maj. Jag tror jag blir då delta på årets 17 maj frukost. Eller jag blir det. Jag ska testa det. Och så ska jag komma tillbaka till dock och se hur det var. Okej? Okay? Imens vi väntar på det, så har vi Haim med låta Now a Minute.

Och det var Klick Ni med låta Den jag vill ha. Och apropå Den jag vill ha, så vill jag att docker nu ska komma med en önskelåt här inne på radion, fördi docker vet ju allerede att jag är person som styr spaken här på radion. Jag är person som kommer med musik som docker hör på akkurat.

Och det var Carbon med låta Fight for Club du fick höra här på P3. För lite sedan så snackade vi om att jag hade lust på en liten tjänst från dere. Jag ville att dere skulle sända mig in någon

Kima Leto, tillsammans så delar vi på allt, ikke sant? För det är ju det är som styr musiken här. Det är jag som kommer med musiken och make sure och passa på att alla får höra på lite av allt för att vara helt ärlig. Men nu så vill jag ha dockers meningar på vad som borde vara spilt här på radion. Och därför fick jag en

0: med Frankie och Mo.
1: Det här må bara si, det här blir gass bärens gång jag hör damer och säger detta är fredag med Frankie och Mo. Så det här är ju bara i 2 år nu, jag går icke lej den stämmen där. Jag får att jag har gjort en ringetone varje gång du ringer mig. Detta är fredag med Frankie och Mo. Det är sånt, jag följer man tränger nästan inte, jag tränger inte comfort längre. Jag tränger att få komplimanger från jenter. Jag tränger inte dritt så länge jag har den låten här. Eller den sounden här då. Men det är inte det jag ska ta och snacka om. Jag ska selvfølgelig ta och snacka om det där fredagsprogrammet här. Till de som inte vet så är jag mitt namn Frankie. Eller, detta är, du vet ju det då. Detta är fredag med Frankie och Mo. Men anyways, okej, jag måste stoppa. Mitt namn är Frankie och jag är person som håller denna sändningen här var eneste fredag från 1 till 4. Vanligtvis så har jag en partner med mig. Han heter Mo. Men dessvärre så är han och chillar i Vietnam. Jag vet inte om han håller på där. Men han är i Vietnam, han är i fjällan, han är i Kina akkurat nu. Jag är inte så god med geografi. Men han är i hvert fall i Asien ett sted. Men frykta inte, ställ om han är borte så ska jag fortsatt hålla skuta gående. Det är det man säger på norsk. Jag ska hålla skuta gående och jag ska make sure att vi landar den här sändningen med god musik, god stämning och inte minst den bästa fredagsstämningen du kan få här på radion. Men vad är det vi ska ta och snacka om idag? För jag kan inte bara låta musik. Jag måste ju ta och ge någon personlig historia. Jag måste ta och underlåka lite. Och jag ska faktiskt ta och snacka lite om Michael Jackson-filmen som har kommit ut för så länge sedan. Jag ska inte snacka om det akkurat nu, men jag vill bara säga att det är den bästa filmen jag har sett. Punktum. Jag ska kriga en gång. Jag har aldrig varit så inspirerad av en film. Det här är det som är grejen. Jag är inte en Michael Jackson-fan, men jag blev lowkey det efter att jag såg den filmen. Så jag var all

0: There's straight cordyceps and marches around here.
1: Hey, all the red! Du vet, han var chatta shit sen när han sa teknisk till cordyceps, fick sånt du levela upp. Det är som att gå från kiwi till, till meny, men hej! Ey, ey! Kolat, ey! Plaza! Alltså, kollega, man. All the red, hej! Ey, jag är inte helt på cordyceps. Jag följer att jag är liksom på... Jag är inte på teknisk heller då. Korea står... Jag är på... Ey, stricka genser. Jag är liksom där. Jag är på väg upp. Jag gick från techpolis till stricka genser, okej? Okay? Men hej, vi catchar upp snart. Jag kommer att ta den här platsen, okej?
2: Okay? Äntligen är det fredag! Friday! Fredag!
3: Med Frankie och Mo!
2: P3!

Och det var Selveste Jungle med låta Let's Go Back. Okej, okay, nu måste vi snacka om, nu måste vi snacka om något jag bränner för. Och det är inte något jag har bränt för sån över längre tid, det är lite nyligen. Men jag vet inte om det är sån att jag fixerar på det. Så jag vet inte hur jag ska starta den här samtalen, men jag ska bara starta. Michael Jackson-filmen, eller filmen Michael. Jag vet inte om du har sett den, men du har garra fått upp Michael Jackson på TikTok den senaste tiden. Jag vet inte om det bara är som doomscroller, men jag får den upp hela tiden. Och jag söker lika som, la mig egentligen bara starta från starten. Jag såg Michael Jackson-filmen. Och till er som inte vet så är jag en 22 år gammal Gen Z, att jag är basically en average ungdom, eller jag är en average ung vuxen. Jag vaknar upp, droppar frukost för att jag kan ha tid till det. Jag vaknar upp 10 minuter för att jag måste gå ut av dörren. På bussen, på väg till jobb, så är jag på TikTok och har energidryck i handen med. Liksom, det är bilden min, hvis jag ska vara ärlig. Och liksom, jag har alltid visst om Michael Jackson, men jag har aldrig visst hur stor Michael Jackson var. Till de som inte vet så dödade Michael Jackson 2009. Då var jag 5 år gammal, 6 år gammal, begynte i första klasse. Hade hört om han, hade hört en hihi, hade hört om moonwalkinga. Syns alltid var kul. Men jag visste egentligen inte om Michael Jackson, bortsett från det. Jag hade inte hört på sangen hans, jag hade hört de sangen alla hade hört. Men jag visste inte om Michael Jackson som jag visste om Justin Bieber, hvis jag ska vara helt ärlig. Så när jag skulle se den Michael-filmen, så var jag inte skeptisk. Jag var bara så nischare. Jag var bara, okej, okay, let's see what this shit about. Låt mig se vad det här handlar om, för att vara helt ärlig. Och när jag ser det där, jag har aldrig blivit så inspirerad och så chockerad över ett människa någonsin. Jag kom ut dörren och var så, jag är ett 90 år. Jag har aldrig glesat människa. Jag har aldrig glesat människa som har glesat Michael Jackson efter att jag såg den filmen där. För god damn! Han där är en, bro. Han är inte människa at this point. Producerar så många sånger. Från 5 år gammal, hur gammal han? 8 år. Bro, god damn. En ting jag kan snacka om musiken, men andra kan snacka om måten han entertainer människa på scen. Och det, alltså, folk besvimer. Folk besvimer över karen, bro. Jag följer att jag snackar sur. Men jag var så i chock. För det är liksom, jag har aldrig sett en film gått ut av filmen, dansa ut av filmen. Det första jag gjorde var att gå in på TikTok, söka upp Michael Jackson för att finna ut mer om den karen. Jag gick hem, tog på YouTube och bara fortsatte upp Michael Jackson. Jag har aldrig varit så fan av en person som jag var han. Och jag såg lyga sån, jag har inte startat att snacka om det jag ska snacka om igång. Men hej, för jag går in på det, så jag bara säger props till Michael Jackson. Han där är en solid kar. Av det jag har sett i hvert fall. Jeg er ikke en Jackson-forsker, så jeg vet ikke alt om han. Men av det jeg så, er jeg virkelig sjokkert, og jeg er virkelig forbauset over hvor flink han er. Og derfor vil jeg putte på en sang, min favorittsang fra filmen, og det låter I'll Be There, av The Jackson 5. Og den får du nå. God damn, Michael Jackson, han er kongen, altså.

optimist där för jag gick på en hel rant. Det var egentligen, jag ville bara ta och snacka lite om den åren han hade i hans tid. Som sagt så var jag inte född när han höll på med grejer sig. Och när han döde så var jag inte gammal nog till att förstå musik, för att vara helt ärlig. Jag hade bara hört det, enten föräldrarna mina hade latt mig höra på, eller det jag hört på radion och sånt sett.

Och det var Delara med Lotta Kjell. Och god damn, det är en fantastisk låt. Och imens jag väntar så har vi hört på The Fate of Ophelia, vi har hört Dracula, vi har hört så många goda sanger. Och grunden till att jag satt på så många sanger är för att jag ställde några spörsmål i sted. Och det var, finns det någon artista som är i närheten av Michael Jackson? Och grunden till att jag ställde det var för att jag har varit bort, jag har varit och sett Michael-filmen. Jag sa klige, gratulerar till mig. Det är en dritbra film, hvis du inte har sett den så anbefaler jag att gå och se den. Och jag sa klige, jag fant min kärlighet för Michael Jackson. Jag är en ung gutt, jag är 22 år gammal och jag har egentligen aldrig visst om Michael Jackson. Selvfølgelig har jag visst om liksom hi-hi och dansmoves och moonwalking och så, men aldrig egentligen visst hvilken typ av artist och hvilken typ av person han var. Men jag fick lite intryck av det när jag såg filmen. Och god damn, jag sitter och jag menar att det finns ingen artist som är i närheten av Michael Jackson. Men jag får en del meldinger från dere och de ska vi ta och se på nu.

Och det var Nelly Moir med låta Better Without Me. Ja, I am it. It's better without... Nej, kudda. Varför heter låta det egentligen? Damn, det var lite depressing.

Och det var låta Die on this hill du fick höra här på P3. Och här är ett viktigt tema jag måste diskutera med er. Sommerkroppen. Så, liksom, hör kan jag säga nu, sommerkroppen. Är det något man tränar för eller inte? För det här är min sida av historien. Jag har alltid varit kan som är sån. Du vet, januari kommer. Januari, februari, mars, april. Shit, jag måste locka in, ikke sant? Jag måste börja chasa sommerkroppen. April, juni, juli, det är sommar. Jag har gjort en dritt. och det är sånt det går. Hver eneste sommer. Jag har alltid sagt att okay, jag måste träna för sommerkroppen. Jag måste get it. Och det sker aldrig. Men nu är jag så, vet du vad, jag ska locka in. Det är maj nu. Jag tänkte, vet du vad, jag ska egentligen starta i april, men jag startar nu. För det första, är det för sent att jobba mot sommerkroppen? Det tror jag inte. Jag tror alla kan få sin version av sommerkroppen. Jag tror inte på att sommerkroppen är att man ska ha en sixpack eller att man ska vara så, vara till en viss standard. Jag menar att sommerkroppen ska vara att du är på ett punkt där du är komfortabel, ikke sant? Och jag är komfortabel nu också, jag ska inte lyga. Men liksom, jag vill prova pusha mig själv. Så jag ska gå och gymma, jag ska gå och göra det. Men jag tränger dock själv. Och det kan jag nog med att träna eller det och liksom hur träningsprogram jag ska bruka. Jag tränger hjälp att göra hålla motivation uppe. Jag tränger motivation från dig. Kan du inte skriva något till mig? Kan du inte säga mig något som kan hjälpa mig med att hålla mot uppe? Eller det hjälper till att hålla motivation till att faktiskt gå på träning imorgon också. En ting att gå nu när det som det är självtillit uppe. Jag har sett på TikTok, jag har fått mina motivationstala och jag är klar för att gymma. Men en annan ting imorgon när jag inte känner för det, skjønner du? Så hur kan jag bli bättre till att hålla motivation gående? Eller kanske det är att kanske det är det att jag lever på motivation. Kanske det är en fel ting att göra. Kanske jag borde ha disciplin. Men då är frågan, hur ska jag skaffa disciplin? Hur kan ni hjälpa mig och motivera mig till att gå på förändring och chase den sommarkroppen? Jag trenger er hjälp. För jag ska inte lyga. Ni är en liten familj. Ja, ni lyssnar. Ja, vi snackar via chatten. Men jag känner att jag kan vara extra intim med er. Jag kan vara extra ärlig med er. Så gärna ska hjälpa mig. Och hjälp mig att finna ut hur jag personligen kan få nok motivation till att skaffa sommarkroppen. Och imens jag väntar på deras svar så har jag en sommermusik. Kallas det sommermusik? Jag vet inte, men det är i alla fall en banger. Och det är Bösons låt som heter Magnetic.

Och du fick låta Talk to me av Robin här på P3. Och jag snackar med dere på lite sida om mitt önske att skaffa sommarkroppen för en gångs skull. För jag har alltid sagt det, men jag har aldrig gjort det. Och problemet är egentligen att hålla motivationen uppe, eller disciplin. Jag vet inte om man kallar det motivation och disciplin. Men uansett så spurte jag dere om hjälp till hur jag kan få det gjort. Och lite motivation till att göra det. Och jag har fått en del meldinger. Vi kan starta med Markus som säger att sommarkroppen byggs på de dagar du egentligen inte gitt. Mitt tips är att inte tänka för långt fram. Bara säga till dig själv, jag tränar idag, inte på hela sommaren eller inte tänk på hela sommaren, men bara nästa vecka. Sorry, det var lite dålig norsk, Markus, men jag kommer här förbi det. Och du har helt rätt. Jag tror kanske problemet är att jag tänker att jag ska göra det här. Jag gör problemet så stort. Det är det då. Jag gör problemet så stort. Jag gör, istället för att tänka på, istället för att göra det så lätt som möjligt, så är det så vanskeligt som möjligt. Jag tänker, okej, jag måste göra det här världens dag i 3 månader för att klara det. Istället för att tänka, vet du vad jag ska göra det akkurat nu. Så jag likte det tipset, Markus. Jag ska ta den vidare. Vi har också Amalia som skriver. Hon skriver, jag plejer att göra träning lite socialt. Allt har med en vän. Vän att åka träna samman. Då är det mycket vanskeligt att droppa det. Och så följs det mindre som ett ork. Och det är faktiskt sant. Jag har aldrig varit en person som eller jag kan inte säga det sant, för jag har aldrig gjort det, för att vara helt ärlig. Eller jag har gjort det, men inte sån ordentligt. För jag är alltid en person som har tränat alene. Så jag liksom puttar bryden på mig själv. Men det att göra med en vän, gör det inte bara mer socialt. Men jag tror också får tid till att gå fortare. Så Amalie, jag likte den idén. Vi har en till här från Jonas som säger, mitt trick är att göra det enkelt. Inte tänk på att du måste ha den perfekta ökta. 30 minuter är bättre än ingenting. När du först är igång så blir du ofta med. Och vet du vad, jag tror vi kan stoppa det där. Och jag tror att jag bara säger det är sant, men det är för att det faktiskt är sant. Så, la oss säga, jag gick på träning och tränade en halvtimme och drog igen. Hvorfor ska jag vara skuffad över det? När jag vet att det var enten 30 minuter eller ingenting. Så 1 minut till och med är bättre än ingenting. Och det ger resultatet at some point. Så vet du vad? Jonas, låt mig checka namn också igen. Det var Jonas, Amalia och Markus. Tusen tack för tipset. Och hvis det är någon andra som också sliter med tips till att chase sommarkroppen, eller chase dockers version av sommarkroppen, så fick dere lite här. Så tack till docker som både hjälpt mig och hjälpt dere. Jag hoppas flera folk egentligen fick någon tips här och gör det samma som mig och pröva att skaffa en bättre livsstil.

0: Och det var självklart The Weeknd med låta I Feel It Coming. Och vet du vad? Det är faktiskt en banger. Och jag vet inte med det, men jag följer har levererat de bästa bangersen genom hela sändningen. Och vi har fått de bästa önskelåtarna från docker självaste lytterna. Så tusen tack till det. Och visst du inte vet vem vi är, så mitt namn Frankie. Moskou har varit där, men han chillar i Vietnam. Och visst du vill ha mer av oss, så make sure att du går in på appen NRK Radio och sök upp 98. Det är vår podcast där vi har med Mo och en ny kändis var eneste uke. Där får vi veta vem kändisen är bak masken. Vi får veta vem person bakkändisen är. Vi lär med det, vi gråter med det. Och du vet, jag och Mo, vi är inte på det. Vi är inte intervjuer, vi är inte utan journalister. Vi har nullat det, men vi kommer rätt från vidaregående. Och det betyder att ni får se ett äkta människa bak de största artisterna, eller personligheten. Ni har varit borta. Vi har människor som Erna Solberg, Norges tidigare statsminister. Jag ska aldrig droppa, sluta att säga det. Jag är så stolt att vi fick Erna Solberg på oss. Hvis du inte har sett episoden, så anbefaler att du går och checkar ut. För jag vet inte, det är något med att se två gutta utan utdanning, två gutta som bara är kunna få vibes, chatta med ett av Norges mest viktigaste människor. Så det är crazy. Jag har också människor som Ylva, Arif och många fler. Men det är strax tid för en köp nyhetsuppdatering, och det får du av självaste NRK Nyheter.
1: Det stämmer, och det här ska det handla om strejk. Tre uker efter att hotell- och restaurangstrejken startade, så snackar fortsatt inte parterna med varandra, och ingen av de vill snacka för den andra ger efter. Det melder NTB. Fellesforbundet sier at ballen ligger hos arbeidsgiverorganisasjon NHO Reiseliv. De sier på sin side at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men da må de komme dem i møte. Det de krangler om er i all hovedsak om å få forhåndsbetalt sykelønn, forklarer reporter Ellen Karin Moen.
2: Da betyr altså at arbeidsgiveren betaler ut sykepenger også etter 16 dager, og dette her er penger de får tilbake fra NAV etter hvert. Og hvis han ikke har dette her, så må han altså vente på NAV for å få pengene.
1: Og så langt er flere tusen i streik, og noen plasser har hotell og restauranter måttet stenge. På mandag så trappes også streiken opp igjen, og over 300 blir tatt ut. To personer er funnet uskadd etter en gisselsituasjon i en bank i Tyskland i dag. Det melder tysk politi. Masse tungt bevepnet politi rykket ut til banken tidligere i dag etter meldingen om at ranerne hadde stoppet en pengetransport og stengt seg inn i et velv med gissla. Nå skal situasjonen være over, og ranerne har forlatt området. Så skal det handle om det her. Det hvite hus kaller han som spilte Luke Skywalker i Star Wars for et sykt individ, det melder Reuters. På onsdag la nemlig Mark Hamill ut et KI-bilde der Donald Trump ligger i en grav, samtidig som han skrev «if only». Det hvite hus mener det her er sånt som har inspirert folk til å prøve å ta livet av den amerikanske presidenten. Hamill har senere endret bildet og skrevet at han ønsker Trump det motsatte av død, og beklager hvis noen har funnet bildet for upassende. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
3: Tusen takk for nyhetene. Og tiden er her for at du skal kunne slappe av, høre på god musikk og henge med meg. Det skal vi gjøre de neste tre timene. Akkurat nå, Chaperone, The Subway.

Svensk Ida Lova, svagare än jag, heter låta. I det vi ska ta turen till Dominic Fike, håll oss utlandet. White Keys heter låta. Har den jävligt kule trummeritmen här.

0: vet. Nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig.
1: Okej, men
0: det är ja, men vad? Okej. Okay. Ja.